Mao bi lo de shi da xi ge rang yong jia dong qi ye mi ba dang zong dou ye la de xi ni bo yu ren de ko da ba ce tong bi pa ji jia xiao su gong jin qu bi xiao ji ri xian la zha xi bi dui qi ga dong xia qi le ji zha xi bi qiang xi da mo lan da xi bi le ji de ni pa ni cha ma nian de dui qi ga dong nang de

Maung bi loder shida xi ga rang yong jia dong qi yir mi ba dang zong do ye la der xi ni bo yu ren de ko da ba se to bi par ji jia xiao su gong jin qu bi xiao ji ri xiang la zha xi bi dui qi ga dong xia qi le ji zha xi bi qiang ji da mo lan da xi bi le ji de ni par ni cha ma nyam de dui qi ga dong nang do